True Hit List sa True FM sa 105.9. Susunod na ang Frontline Weekend sa True FM sa 105.9.